0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Әтәлік тұса аңлауатқан аңла 107.4 қаттан сәнәт радиосының бейбаста аңлатылауатқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызны тұрасуады чекішеркті алай талап қылған. Онда баса дамлық тұсланың әуәтке ел ұшырларғы бір қарапақайла, ұшырла қарайдыған мұзақ нұрдың бір езіқ ұшыры баген. Яхшы мөрияс әйтсі, ел қабір берәй, мүші ен ән елларда мейрен ұлтырақ районы алдырык ел білеклерді. Yeni Miran'ın altında rüyda karab mağan yolunu işte yaptığıma bula biraz. Köpre, tosluş, bakya bu yol bölge de diye uçurun evet. Rahmet. Onun başka aziz isimlik tostumuz mu programımızı yaktırıp anlavı edip du. Yedgarına uçur karaydıgan bulsak mışı yen en yolu. Yeni davan tarafından mışı rüyda taraf karab mağan yolunu işte yaptığıma bula biraz. Köpre kendine uçurun evet. Rahmet. Uçurganıza tapşırıp aldık. Yen dostlarına uçurlar karaydıgan bulsak Mehmet Elin'e uçurgene. Yaşımı dılraba. Tayshanji tarafladım optimal bula biraz köprek kendiga uçurnab etipdi. Rahmet uçuranlarni tapshirib aldik. Bilan yaqtirilgan programamizdan maktab ichi sirtida sayib sir bo'lsin. Bilan yaqtirilgan programamizdan maktab ichi sirtida sayib sir bo'lsin. Hangzhou, Aqsu ikki joydagi yoshlar o'smirlarning fan texnik almashtirishini cho'nqurlashtirib, o'quvchilarning ilm fan ustida izlanish va yangilik yaratish amaliyot iqtidorini qo'zg'atish uchun yaqinda 40-chi navbatlik Aqsu shaharlik yoshlar o'smirlar fan texnikida yangilik yaratish musobaqasi ham Hangzhou, Aqsu 3-chi navbatlik yoshlar o'smirlar ilm fan katta ma'rifasi fan texnik faoliyat haftaligi rasmiy boshlandi. Faoliyat shaharlik yoshlar o'smirlar faoliyat markazida o'tkazildi. Butun shahardagi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablardan kelgan 580 dan ortiq o'quvchi vakili musobaqa qatnashdi. Boshlanish marosimi naq maydonining fan texnik kayfiyati quyuq bo'ldi. Mashina odamlar ham turtki bo'lish, qiziqarli ilm-fan tajribasi, o'zgacha fan texnika ko'rgazma buyumlari

0: Közde anjur yesa öpkini siliqlab issiqni qaytaradi. Odatda kishilar anjur o'sish jarayonini chechaklash bosqichini boshdan kechirmaylar bevosita meva beradi deb qaraydi. Anjur yeyishlik bo'lib qolma yana belgili kutinish unumiga ega. Bo'libmi kuz faslida yeyishga mos keladi. Anjurning tabiati sovuq bo'lib issiqni qaytarib, bo'llik paydo qilish, yutqunchoqni tozalab kekirdakni damlash qatorliq yemaklik bilan davolash unumiga ega. Күз пәсілді құрғақлышып, сұқы ешіп кетіштің, кеп чыққан үтқұнчақ ішіп ағырыш, иғыз вә тіл құрғақлышыш қатарлық кеселік аламәтліріні бәлгілік дәрежеді пәсәйтіш ролуыны ойнайды. Әнжүрінің тәркебі де алмы кеслатасы, лимон кеслатасы мұл. Ашқазан сұйықлықының ажырлып чықшыны елгері сүрді, оныңдың башқа әнжүрінің тәркебі дейіне витамин А, витамин С мұл болып, теріні күзәлләштіріш, асыраш ролуыны ойнайды.
1: Yeşil çay içi sık kişilerin mas geldi. Yeşil çay içi sık aşkazını sık kaplıgan kişilerin içiyle mas geldi. Onun başka akli emgekçiler, şoför, tenerketçi, nakşçi, diktor, ortız katarlıklarımı yeşil çayını köperek içip veriş gerek. Lekin yeşil çay tenini soğuk gelip getken kişiler, aşkazan yarısı bimarları, asan uykusu kaçırılan kişilerin mas gelmeydi. Yeşil çayını aşkırsak içişki bulmaydı. Yeşil çay tərkibidəki tannik kislatası, yeməklik tərkibidəki tömür molekulası bilən birikib, köp miqdarda çökür.